暑いなって私思ったんですけれども、皆様はいかがですか？なんかまた夏が戻ってきたんじゃないのっていうような気がしているんですけれども、私はこの火曜日、金沢市から河北市に車を30分ちょっと運転してやってきてるんですね。で、最近はこの河北に来る日がすごく天気が良くって、で、今日も青空が広がっていたんです。なので、もう運転していてもすごく気持ちがいいなって思っていました。それから我が家の息子は小学生なので夏休み真っ最中なんですが、あー、もう夏休みがあとちょっとで終わっちゃうよって、なんかすごく憂鬱なことを言ってましたねいやいやいや、あとちょっとしかないじゃなくて、まだあと何日もあるって、そんな風に思って楽しく過ごしたらいいんじゃないのなんて言いましたけれどもね、そうは言っても自分も小学生だった時は、あと何日で終わっちゃうじゃんって悲しい気持ちでいっぱいだったんでそんなね、息子の気持ちもわかります。さあさあ、私はですね、この笑顔発掘ラジオを4月から始めさせていただいたんですけれども、そろそろ皆さんもお気づきなんじゃないかなと思うんですが、私が流している曲っていうのはある年代にすごく偏ってるんですね。で、それがどこかと言いますと、私が高校に入学した2003年から大学を卒業した2010年ぐらいまでの曲、ここにめちゃくちゃ偏っているんですよ。で、それ理由があるんですよ。で、高校生の頃と大学生の頃ってものすっごくカラオケにいっぱい行ってたんですよね。もう本当に友達と暇さえあればカラオケに行くっていうような毎日を過ごしていたので、その当時の曲はすごくすごく思い入れがあるんです。で、私と同じ、ま、今今年39歳になったんですけれども、同世代の方はきっともちろんご存知だと思うんですが、 MD プレイヤーってありましたよね。 MD 最近の子は分かんないと思うんですけど、うん、MD にこう借りてきた、まあ、ゲオとかレンタルショップで借りてきた CD を MD に入れて自分だけのプレイリストみたいなのを作り、それを何回も何回も聞いて覚えてカラオケで歌うみたいなのが私の青春でした。で、その当時の曲本当に大好きで、今でもやっぱり聴いて懐かしいなって思うのが、やっぱり2003年から2010年ぐらいの曲なんですよね。で、大学生の頃は友達とカラオケでオールしちゃえって言って夜行って朝までずーっと歌ってたりとか、で、その次の日普通に学校に行くなんてこともできる若かりし頃のっていうのもありましたしね、その思い出補正も多分入ってるんじゃないかななんて思うんです。なので、この当時の曲がいいなって思ってくださる方は多分喜んで聴いてくださると思うんですけど、いや、この頃の曲全然知らないよっていう方も多分いらっしゃると思うんですよね。すみません、申し訳ないです。たまに父とか母が聴いていた懐かしい曲も、大好きな曲いっぱいあるのでそれも流しますが、よっぽどのことじゃない限り最新の曲、もう最近の曲っていうのはあんまり聴いてないのでよくわかんないんですよね。なので、最近の曲がどうしても聴きたいんだよという方はぜひぜひ番組宛て、私の番組宛てに曲のリクエストをお送りいただければと思います。さあさあ、ということで、まずは今日の1曲目をお届けいたします。お聴きください。ゆいでチェリーです。どうぞ。

0: お送りした曲はジョン・メイヤーでノー・サッチ・シングでした。時刻は6時52分です。この後はお目覚めストレッチのコーナーです。
1: 葉山一式接骨院グループ代表の関野です。今日は胸、大胸筋のストレッチを行います。まず、柱の前に立ってください。柱の前で、右手が柱の後ろになりますね。そして体の前方は何もない空間にしてください。この状態でやーと挨拶をするように腕を上げます。その状態で手から肘までを柱にベタッとくっつけます。この状態で前にもたれかかるようにしてください。そうすると右腕よりも上半身の方が前に出てきますね。同時に胸の筋肉がぐーっと伸ばされて気持ちいいって感じになると思うんです。この状態でゆっくり10秒数えましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今度は反対です。左手も同じように、さっきと同じように、やーっと手を上げた姿勢にして、柱にかけます。その状態で前の方にぐーっと体重をかけていきましょう。ゆっくり10秒数えますよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。このように胸の前を伸ばすと肩こりにもすごく効果がありますし、この体操は四十肩にもよく効きます。今現在四十肩で悩んでる方はぜひやってみてください。以上です。

0: お送りしている曲は山中千尋でリンボ。大塚紹介プレゼンツ湘南ジャズ by the sea live in リビエラーズシマリーナ、9月5日土曜日の出演は世界を魅了するジャズピアニスト山中千尋。圧倒的なテクニックと繊細な表現力で紡ぐ珠玉のジャズサウンド、山中千尋トリオ。ミュージックチャージは8000円、一夜限りのスペシャルライブをお見逃しなく。そして10月3日土曜日の出演はルイス・バジェ・クインテッド with さやかラテンジャズカリエンテ。華麗なバイオリンの音色をフィーチャーした情熱あふれるラテンジャズ、熱い一夜をご堪能ください。ミュージックチャージは6500円、会場はいずれもリビエラ逗子マリーナオーシャンスイート。午後6時開演です。ご予約は湘南ビーチ FM オンラインストアにて。心地よい海風とともに大人のための上質なジャズナイトを楽しみください。時刻は6時57分です。
1: Jazz and easy listening. Shonan Beach FM 78.9.
2: 株式会社ナトリは、楽しさを演出する安全安心で美味しいおつまみを通して、お客様に一つまみの幸せをお届けします。一度は食べていただきたいシリーズは、原料の鮮度、品質や製法にとことんこだわった本格的な美味しさが味わえるこだわりのおつまみシリーズです。ぜひ一度この贅沢な味をご堪能ください。株式会社ナトリからのお知らせでした。
3: おかげさまで創業124周年、お客様の食卓に笑顔を届けたい。スーパーマーケットスズキヤ東寿司店からのお知らせです。 JR 横須賀線東寿司駅を降りてすぐ右手、駅から10秒、コンパクトな店内に新鮮な野菜、果物、美味しいお肉やお魚、日々の生活に必要な調味料などを取り揃え、お買い得商品はもちろん、スズキヤこだわりのおすすめ商品も販売しています。小さなお店だからこそ時間をかけずに回れて、忙しい時やお仕事帰りにも買い物しやすいお店を心がけ、皆様のお越しをお待ちしております。鈴木屋東寿司店、ぜひ一度お立ち寄りください。お客様の食卓に笑顔を届けたい。スーパーマーケット鈴木屋東寿司店からのお知らせでした。
4: おはようございます。鈴木屋聖火バイヤー鈴木です。本日ご紹介の商品はエクアドル産厳選農園バナナです。豊富さで価格以上のパフォーマンスを兼ね備えています。